0: پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا. اس موقع پر مستحقین میں گھر کی چابیاں، اسمارٹ فون اور چیک تقسیم کیے گئے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہاتھرس میں جلد ہی ایک پروسیسنگ سینٹر مکمل ہو جائے گا، جس سے وہاں کے آلو کاشتکاروں کو فائدہ پہنچے گا.
1: اب ہمارا ہاتھرس بھی وکاس سے ونچت نہیں ہوگا، بلکہ وکاس کی پرکریا کے ساتھ تیزی کے ساتھ اب ادیم یہاں پر آ رہے ہیں. یہاں پہ روزگار کے نئی سمبھاوناؤں کو آگے بڑھانا، پروسیسنگ سینٹر لگیں گے. ہمارا نتاتا کسان جو آلو اتپادن کرتا ہے، اس کے کئی گنا دام انہیں پراپت ہوگا. کولڈ اسٹوریج کی ان کی سمسیا کا سمادھان ہوگا، کسان کو اچھا دام ملے گا.
0: اس کے بعد وزیراعلیٰ نے آگرہ میں عوامی نمائندوں اور اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ترقیاتی کاموں اور امن و امان کی پیش رفت کے سلسلے میں جائزہ میٹنگ کی. وزیراعلیٰ نے عہدیداروں کو تمام زیر التوا پروجیکٹوں کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت دی. ایودھیا میں شری رام مندر عطیہ کیس کے تمام 8 ملزمین کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا. پولیس تمام 8 کی ریمانڈ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی. دگیوں سے متعلق دائر درخواست کی آج سماعت ہوئی. عرضی میں سی بی آئی کی نگرانی میں تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تھا. کل سے ریاست بھر میں پلس پولیو مہم کا آغاز ہوا. پہلے دن بوتھ ڈے پر 0 سے 5 سال تک کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے. آج سے 3 جولائی تک محکمہ صحت کی ٹیمیں گھر گھر جا کر ویکسین لگائیں گی. مہم کے پہلے روز مختلف اضلاع میں عوامی نمائندوں اور عہدیداروں نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے. ریاست میں دیہی ترقی محکمے نے مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار گارنٹی اسکیم منریگا کی جگہ پر وی بی جی رام جی یعنی ترقی یافتہ بھارت روزگار اور روزی روٹی گارنٹی مشن دیہی اسکیم کے مؤثر نفاذ کی تیاری مکمل کر لی ہے. یہ اسکیم 1 جولائی 2026 سے پورے ملک میں نافذ ہو جائے گی. اس سلسلے میں 2 جولائی کو ریاست گیر عوامی کانفرنس لانچ ایونٹ پروگرام ہوگا، جس کے تحت مجوزہ کاموں اور ترقی یافتہ دیہی پنچایت اسکیم کی نمائش کی جائے گی. ریاست میں کل 10,000 سے کام 2 جولائی کو شروع کیے جائیں گے. دارالحکومت لکھنؤ اور آس پاس کے علاقوں میں آج صبح موسم میں تبدیلی دیکھی گئی اور ہلکی بارش سے لوگوں کو گرمی سے کچھ راحت ملی ہے. محکمہ موسمیات نے آج ریاست کے مشرقی ڈویژن میں کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش کی پیش گوئی کی ہے. اس کے ساتھ

رسالوں، کہانیوں، سنیما میں اکثر محبت کی کچھ ایسی بے سر پاؤں والی شرطیں ہمارے سامنے رکھ دی جاتی ہیں جنہیں پورا کرنا ناظرین کے لیے کسی نذرانے جتنا اچرج بھرا اور خوبصورت ہوتا ہے۔ اتنا اچرج بھرا، خوبصورت، دل فریب کہ ناظرین پوری طرح بھول جاتے ہیں کہ فلم میں لکھنے والوں کا، شرط پوری کرنے والوں کو، اس کے ساتھ سنگیت لگانے والوں کو، بتانے والوں کو، ہدایت دینے والوں کو، سب کو پیسے ملے ہیں، اس لیے وہ بہت دل لگا کر محبت کا یہ معما مضبوط کرتے ہیں۔ اصل زندگی میں ایسا کچھ بھی ہو پانا، آپ کے سپنے کتنے ہی اونچے کیوں نہ

قصہ مختصر یہ کہ محبت کے مقدس ہو جانے تک محبت کیجیے، کہیں بھی کبھی بھی جب من کہے سچی محبت کے ختم ہو جانے کے قصے بیان کرنے میں مت جٹ جائیے گا۔ اس طرح کی غلط بیانی کوئی کرے تو اسے چھچلے کردار کا مالک مان کر بس خاموشی سے وہاں سے الوداع کہتے ہوئے نکل لیجیے۔ یہ تو طے ہے کہ محبت تجارت نہیں ہے، اور شکرانہ کہ محبت کو طے کرنے کی کوئی کسوٹی بھی نہیں ہے۔ محبت جی بھر کے کیجئے، مگر رسالوں، افسانوں اور سینما کی سی ڈھیر ساری شرائط میں لدی بندھی، خام خیالی سے بندھی ہوئی قسمساتی سی محبت نہیں۔ آزاد محبت کیجیے۔ آج بھی، کل بھی اور ہمیشہ ہی۔